Fred Edouard. Onu la kunga na ndenge na ngai te Fred Edouard. Boni yo moyimi boni. Olingi bata nga na bandi musulte. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba nga ni le Fred Edouard. Pesa nga confiance lokola na